Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summal hamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ngaturi kasugengan dhateng para bapak, ibu, sedaya kaum muslimin wal muslimat linangkung wonten tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang sanget-sanget kula hormati, ingkang kita bektosi para pamidanget RRI Pro Sekawan Ngayogyakarta ingkang kula hormati. Langkung rumiyin sarana saestu-estunipun manah. Ikhlas ugi ludangipun penggalih. Monggo kula panjenengan sedaya kersa ngadah-ngadahaken anginipun matur nuwun dhateng ngarsa dalem Allah. Kadah anggenipun syukur.